0: معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: صباح الخير، صباح النور لمستمعينا الكل، أهلا وسهلا بكم. ما زلنا معكم في مواكبة لمنتدى تونس للاستثمار في دورته الثانية والعشرين في جمرت. الأول مرة منذ بداية هذا المنتدى يتم تنظيمه بالشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية. اليوم حبينا زيدا نفهموا هذه المؤسسة المالية التنموية اللي تم القارة الإفريقية، شنو تنتظر من المنتدى هذية مشاركتها فيه، أيضا أفاق التعاون مع تونس، وكعليش استضفنا السيدة مالين بلومبرغ، هي المديرة الإقليمية لتونس ونائبة المدير العام لشمال إفريقيا في البنك الإفريقي للتنمية. معها هي نتحدثوا على التعاون مع تونس بعد نقول لها صباح النور. وهنا مش نمشي واحدة واحدة لأنه مش تكون الأسئلة والإجابات بالفرنسية وتكون الترجمة حينيا الآن. Bonjour et bienvenue parmi nous notre invitée madame Maline Blomberg.
4: Merci infiniment Nabila.
3: أنت على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. Nous sommes à la radio nationale tunisienne et votre première participation à l'organisation de ce forum. Comment vous la présentez ?
4: Merci beaucoup. Ce n'est pas la première fois. Nous sommes partenaires de plusieurs années au Tunisia Investment Forum.
3: Pour l'organisation ?
4: Et justement, cette fois-ci, nous avons l'honneur d'être un des partenaires pour cette 22e édition. La Banque africaine de développement est une banque au service des pays africains pour les accompagner dans leur transition sociale et économique. Et justement, ce forum traite directement plusieurs de nos priorités.
3: تقول اللي ماهيش أول مرة يكونوا في المنتدى، صحيح هما أول مرة يشاركوا في تنظيمه يكونوا طرف في تنظيمه، لكن حضورهم في المنتدى كان منذ سنوات. يقولوا تقول هي للبنك الإفريقي للتنمية هو مرافق للبلدان الإفريقية، واللي الهدف هو تحقيق المشاريع طبعا، وتونس هي شريكة تاريخية لهذا البنك، وهما هوني في المنتدى لأجل هذا الهدف.
4: Et justement, pendant ce forum, on espère donc avancer sur les questions d'attirer plus d'investissements ici en Tunisie, comment renforcer le secteur privé, comment encore améliorer la compétitivité du pays et la création d'emplois. Et justement, ce forum réunit les autorités publiques, les entreprises, les investisseurs et les institutions financières comme nous.
3: تقول لي الهدف الأساسي من هذا المنتدى ومن مشاركتهم فيه هو جلب مزيد من الاستثمارات والمستثمرين، خلق مواطن الشغل، خلق المشاريع، الشراكة بين العام والخاص، مساعدة الخواص على بعث المشاريع في تونس. Vu que la Tunisie est votre partenaire historique, combien vous mettez chaque année par exemple pour aider les investisseurs à créer leurs projets en Tunisie?
4: Actuellement, le portefeuille de la Banque africaine de développement ici en Tunisie comprend 35 projets en cours pour un montant un peu plus de 6 milliards de dinars tunisiens. Et bien sûr, on espère faire encore plus, non seulement avec notre financement, mais en travaillant ensemble avec d'autres financiers, comment nous pouvons catalyser avec nos partenaires encore du financement dans les marchés tunisiens, africains et aussi internationaux. Et aujourd'hui, il s'agit comment ensemble on peut transformer toute cette opportunité qui existe en Tunisie en investissement concret, en projet concret qui crée des emplois et la valeur ajoutée pour la Tunisie et pour les Tunisiens.
3: تقول بما أنه سؤال كان نحن شركاء تاريخيين، معناه فما شراكات تاريخية بين البنك الإفريقي للتنمية وتونس، فكم حجم الاستثمارات اللي خصصها البنك لبعث المشاريع في تونس؟ تقول عنا الآن 35 مشروع في تونس بقيمة 6 مليار دينار تونسي. تونس تجذب الاستثمارات اليوم، كيفاش نعملوا مع كل شركائنا لمزيد بعث المشاريع؟ كيفاش نخليه هذا البلد نقطة لجذب مزيد من المستثمرين ومزيد من المؤسسات؟ Vous avez parlé de la Tunisie, l'attractivité de la Tunisie. Aujourd'hui, comment la Banque africaine de développement évalue-t-elle l'attractivité de la Tunisie? Qu'est-ce qui manque pour être une plateforme d'investissement, que ce soit à l'échelle africaine ou bien à l'échelle internationale?
4: Déjà, la Tunisie est reconnue pour plusieurs de ses compétences et ses atouts. Le capital humain, très qualifié, très éduqué, une infrastructure de base vraiment excellente, une industrie solide, un système financier très large. Et donc avec tous ces atouts et bien sûr la question géographique, connectée avec l'Europe, le monde arabe et maghrébin et surtout l'Afrique. L'Afrique qui connaît une des plus grandes croissances du monde pour le moment. Et avec tous ces marchés, investir en Tunisie, ça n'aide pas seulement la Tunisie, mais c'est aussi une plateforme comment accéder à d'autres marchés à travers le continent africain. Donc avec tous ces atouts, nous encourageons ici pendant ces deux jours aussi les entreprises tunisiennes à s'intégrer avec la chaîne de valeur africaine, ces grands marchés qui sont une énorme opportunité pour la Tunisie.
3: سألتها أين اليوم كيفاش يقيم البنك الأفريقي للتنمية جاذبية تونس لدى المستثمرين على المستوى الأفريقي وإلا على المستوى العالمي، فعدت هنا المزايا أو النقاط الإيجابية اللي موجودة في بلادنا منها الموارد البشرية أو الثروة البشرية بما أنه عنا الكفاءات العالية، أيضا حكيت على البنية التحتية، تحطت على الموقع الجغرافي لتونس وأهميته سواء على مستوى أفريقيا أو على مستوى أوروبا. اليوم تقول الأسواق الكل تنجم تستفيد في تونس من تونس، مش فقط السوق المحلي التونسي وإنما الأسواق الأوروبية وأيضا الأسواق الأفريقية نظرا للموقع الجغرافي المتميز لبلادنا. اليوم المؤسسات التونسية كيفاش زادة هي تستفيد من كل هذه المزايا الموجودة في بلادنا. On termine par les prospectives ou bien les horizons d'investissement pour le futur, la coopération dans les années qui vont venir.
4: Pour la Banque africaine de développement, nous restons bien sûr toujours aux côtés de la Tunisie, que ce soit les financements au gouvernement pour ses projets prioritaires pour augmenter la compétitivité et la création d'emplois, mais aussi directement des financements au secteur privé, que ce soit des projets d'investissement dans l'énergie renouvelable qu'on a déjà fait, ou que ce soit des financements et des garanties au secteur financier pour qu'eux, ils puissent faire encore plus de financement aux PME. Nous restons très actifs dans les secteurs d'infrastructure, dans le transport, pour la compétitivité et le développement des compétences qui se parlent au secteur privé. Et bien sûr, au niveau du changement climatique, nous sommes très actifs dans le secteur eau et assainissement et le développement du secteur agricole.
3: مش سهلة الترجمة الوقتية، معناها مش نحاول نعطي أبرز الأفكار. سألتها أنا على آفاق التعاون مع تونس على البنك، بنك التنمية الإفريقي وتونس في المستقبل، فقالت نحن مش نواصلوا مساعدة تونس، مش نواصلوا دعم ورفع التنافسية متاع كل المؤسسات سواء التونسية أو غيرها. تحطت على بعض القطاعات اللي تنجم تكون فرص في المستقبل، من ذلك قطاع الطاقات المتجددة، حكيت على القطاعات والأسواق المالية، البنية التحتية والنقل في تونس. تقول اللي البنك زادة سيساعد في مزيد تنمية القدرات متاع الكفاءات التونسية وخاصة مساعدة القطاع الخاص في مزيد بعث المشاريع، ومش يواصل التعامل متاعه مع تونس في مختلف الميادين والقطاعات، والهدف الأساسي هو بعث المشاريع. في نهاية هذا اللقاء نشكرك برشا، شكرا جزيلا. Merci beaucoup madame Maline Blomberg pour cette interview et je vous souhaite tout le succès pour les prochains projets en Tunisie.
4: Merci Aïcha.
3: كان هذا حوارنا إذن مع ممثلة البنك التنمية الإفريقي. ابقوا معنا مستمعينا نزيدوا بعد حوار آخر بعد الأغنية ونواصلوا في مواكبة هذا المنتدى، المنتدى التونسي للاستثمار اللي راهو في أعداد كبيرة وغفيرة جدا من رجال الأعمال، من الممولين، من البنوك، من أصحاب القرار زادة على المستوى التونسي المحلي وأيضا على المستوى الإفريقي والمستوى الأوروبي، حضور كثيف جدا. ثم بعد ينقل لنا محمد علي ولد نصر الصورة هنا من النزل في ضاحية جمرة اللي يحتضن منتدى تونس للاستثمار، الافتتاح الرسمي يكون بعد مع السيدة رئيسة الحكومة التونسية السيدة سارة الزعفراني الزنزري، ثم تنطلق الورشات والندوات والجلسات الخاصة بمنتدى تونس للاستثمار 2026.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
0: محلاها محبه
1: محلاها عشره.